Moha Thlạc Tiết Ai Thầy Đời Bọn Tu Tha Châu Anh Pháp Phúc Như Tha Ê Lớ Khương Chọc Liền Bạn Riêp Chia Sạch Hai Kỳ Bạn Xâm Lạp Cầu Nâng Sạc Bồng Phong Giang Thật Thật Hai Có Riêp Chom Krup Thèn Ồ Rui Chia Sạch Chô Mau Bồ Rịp Cà cho. Tại nét tên nụ, Thuê bà hà, Huỳnh, mà nét có tờ ai chung ca khuôn, mà nét tiết tờ ca chung nụn. Nét ai tiết có chấp phụ mô hà thật lạc, thumê tiêu, hai xâm lạp chào tờ. Cá sư đại bàn lửa, nụ trung miên bởi tây khô kháu, có chất tóp ai tới bóng plan phụ mà nụ đào xâm lạp kê nụ. Prom, tên đọt thị khrong rồi bỏ kê chào ọ. Rui trong miên bản tù tới phụ mô hà thật lạc thà. Cả bàn riêp trong chia sẻ. Tại, phụ nhiều mình cua nâng mạc bỏ rịp bọc tê. Đồ chân nè, cho tới plơ bỏ sọp anh chương ọ. Nét là đào bà thê khuyên ai kê mau bò rì bọc vinh. Mà hát thật lạc tên nụ của chính tờ tam plời. Bà mô ớt nét đào bà thê khuyên tên ạc khrap tên lọ mạc. Nụ riêng ca miền như bình priệp. Sự đáy của yên châu tờ tốt mèo phụ như. Trong khuyến, miễn mình nuốt mình nè, nơi tí nuốt, đào mình bán vé áo phai. Có miễn bình tu tới nè nuốt tha, xâm lăng ơi, đợi mình đẹp, bán chia nè cho máu, khăn ông tí ní, ấn vé áo phai đợi chứ nè, nè nuốt, rốt chứ lao ấy, ở đây mình bán lao ấy. Tớp trung bóng góp tờ bộ mà hát lạc thà cho trong chương trong tay vì bó chào tớ ai thi ngọ ngật kháng kào tờ nơi thi nu nâng yôm hào y xung kiết mình tớ bất bàn hào mà nu chia tràn tay rớ bàn tích tờ rừng ni plai plai Dương bằng khuyên sẽ đáy riêng trong ở hai xâm rạp thật tốt nhiều cất nhờ sẽ cái đêm chương hai tới bất nhiều phí xe bọn tay ghẹt trong màu biểu cất ai mà hạ thật lạc tới lực tí bì hào ghê kỳ nơi ta ọt trong màu khác cái tờ chúng ta, khác cái tờ rơ si, nên khác cái thamah điêu bụng mà hạ thật lạc. Bây giờ sẽ đại khương này, có khăn khăn. Hãy đuôi có khăn, có chỉ sẽ đại, có chỉ nè cực khăn, nên có ảnh chương cái màu, trong ta cốt mơ ghê tha phụ ní chì phụ phí xe. Khi nhóm ăn chương kì màu cho khi nông á phía phí phía rồi bọc con khi nhóm. Bọn thầy kì mừng bồ màu. Ước kì mơ nghi sẽ đạch nụ nâng con rồi bọc con. Bill sẽ đạch khăn hỏi. Cốt hào ai tóp rồi bọc con tới bồn plan phụ thuộc thầm điều mà hạ thật lạc rồi bỏ sợ đại nâng ai gì đó thì khrong rồi bỏ kê đà nó ta nè miền này ai bà yung kết ông bì xa mai prayu sư mau trung ai sa vết rồi bỏ trung đang đồng bóng đọc bì nè, kào ý chết sắp nè tiết. Tớ sai đầm năng ông bì nó khô rồi bỏ prea,

chứ nhưng khi ta tức đông cả lộ khăn khăn rồi bỏ dân cứ rùi chìa sạch nhưng khi mẹ rộng ta chui mình tên cười chọn nhằm chẳng phục mai bóng phụ ơn tặng ạc nế ai chô rùm ạ nụ vật thơ nâu tam kê hạ than bàn chẳng vì nâng thơ ở dân miên sổ cập hiệp lò chẳng nên khi nhóm sổng ạc côn chung phua ca tam đan tư xin nà rộng phục mai bóng phụ ơn tặng ạc nế nâu tam kê hạ than chẳng nên khi nhóm sổng ạc côn nâng sông prea và tiên bồ.

Chúng rí sơ, thay nít khi em in rí rí nong chết đời xa khi em anh chụp bông bông mà đong thiết. Thay nít, mình chỉ thay xa vì chỉ thay sọc về những thuật video ní. Anh nâng vì thay nơi chung vinh phụ blog, phụ Christian, bàn rết xa ta thay prí sư sạc khót nà lơ chơ chì kàng. Chú bà hà nít, mình thay nó mến tên bằng tay vì chỉ thay là ồ áo dùng rừng lực ông P.O.A. Pre Yisù thua kinh nhóm chung áo y bóng bóng khuyên Pre Yisù chỉ chào khóm chỉ ồn ẹt thua chùm nôm chùm rẻ bằng tay đời xa bởi sư trong chúi sống khu hương trông văn áo gây cắt tóc trông nâng gây cắt tóc đời xa ông và bà bởi hương muốn nhận bà bởi cầm phí

Tucharit. Som quang nơi chìm yên khiêm à lê ni. Som o cun khnong yên prí sư. Amen. Nơ yup tngai praha. Mun bon nam long. Prí sư tơi chìm yên sa vết. Đô xuân olive. Geha Gethsemane. Nang prisuto atitan. Mul hait prisuto tino, bipru visngat, vino krau tikrong. Nang trung chong to kan lang, trung aik atitan, jimui prebo veda. Ruot yop no, trung mien chit, duik tkun maintain. Trong đăng hai nơi ngày sai trong trời sư cốt nơi lơ chơi chắc càng. Đừng trong sọc chết ai ghi chắc càng trong vì vụ trong trong tự tu chân nô ôm phở bạp rồi bọc dương. Chân nô ôm phở bạp chia sẻ kê đê sạp. Bà bởi sư tự tu chân nô ôm phở bạp rồi bọc dương. Dương ai tự tu chi vết rồi bỏ trông. Anh em ổn hại Pre Yêu Sư sọc chết tự tu ổn phá bạp rồi bỏ dương nơi dụp thang ai bỏ hỏa nô. Nâng pre công phí prap dương chết rồi bỏ trông đuôi chi ngôn miền ca sọc xa đai khlăng. Trông mình sọc xa đai đào xa trông tự tu ổn phá bạp rồi bỏ dương. Trong sọc sợ đại đời xa ông phở bạp rồi bỏ hiền. Ai trong nơi chắc ngay bị bởi vô bê đà. Nâng trong sọc sợ đại đời xa ông phở bạp rồi bỏ hiền. Thua ai dương miền vệ tình nha. Bởi trong bằng cát mà nụ trong mình chong ai mà nụ miền vệ tình nha tây. Nơi dục nụ bởi sư á thị thân tại bởi vô bê đà nâng ta. Bà bênh ni, ai yok bì kinyom bàn, xong bê đà chùi, chùi yok bì tơ, chùi rô plô bì xinh, xong rạp đọc rai ôm phở bạp, rô bọc mà nô. Anh ấy ao yên khương, a vây prì sư thua xong rạp yên, vì chì thôn khlăng, không chết rô bọc trông. Bạn đây bởi sự ả thị thân và khẩm miên phơi tiết. Trong sọc chết tu. Càng yên đi. Chỉ ca sạc gọt nà lơ chơi chắc càng. Xem rạp dương. Anh ấy chúi ai yên khương sẽ kê đê sở lăng rồi bỏ trông. Xem rạp dương thay ngọc nìa. A ca chúi sẵn cru dương. Chỉ sẵn khăn chiên. Chỉ vượt rồi bỏ trông. Trong đăng hai, xa vết mà nè, Judas Iscariot. God ban cơ bọt trong hai. Nâng, God yêu thị hiên, yêu chia chôn, mà chấp prí sư bê dụp. Hãy đưa cái chấp prí sư bê dụp, kì ọt hiên bê ọt khai. Prí sư nói chú mùi gây rơ ọt khai. Bạn đây gọt ọt hiên chấp kì khai chia chôn. Pre-Yisu at phua way kote. Pre-Yisu chui p'chia chun chui lực thuk chit ke, chui p'chia bao ke, chui ding arak pi ke. Krup ting ah pre-Yisu thua chi la o. Bantai put song ki jinet sa op. Na yup no gim ajap pre-Yisu. Nang ki tau kato pre-Yisu. Nơi nông bà tìa rồi bà xin đại xong. À rương ní, yên trời ca dù. Tam chà bạp rồi bà bù Israel. Kì ọt ai kà tò mà nô bà dụp. Bàn tay nà dụp nô. Kì yô prì sư tò kà tò. Kì bà thuyê, gom ai mà nô chênh chò. Nâng bà mà nó miên bạp, dân dòng tự tu tì bình tố, bì nè khơi,

0: ปันได้ยบนกเกอัดมีนบรรณุมีนตีบรรโตเปิดเกี่ยวมนุนี่มนุนู้ตีบรรโตรบกเกอัดซีจมวยขณีรหัสดอมันเนตาปรีซูบานิเยตาบาเกี่ยวกับพลายพระวิหารในที่กรุงเยรูซาเล็มพระเยซูสัญญาสันสองเวงขนมใบถงไงอาการเป็นพลายจีกาอักระนั่งกีตาพระเยซูมันไอสันสองขนมใบถงไงเต้ปุจิจุนในอิสราเอลเกิดเวลาใส่สับชนำเชียงสำหรับสันสองพระวิหารนั่นเรื่องนี้นายตาอัดครับสกีอัดกีอัดดังดักกมหาเอในเลพรีซูบีปรูตรงขมิ้นกมหาเตยต่อจงกรายสันได้ซองสู้พรีซูไอพรีซูสบอดกนองนิมรบบพรีบบิดาตาตาตรงจิเปรหรือเตยพรีซูฉลาดปัดเมนเปิดตรงฉลาดตรงจิเปรย์อันนี้ปิดตรงจิเปรย์อาทิโก้ปวดซองคังดอสไลค์ดอละไฮเขาเอาดอกีไวพรีซูสะดอกเลยมุกพรีซูนั่งสไลค์ตาพรีซูตรสกอตกีอัดมีนเซตสกอตมนุษย์ไทยปีพุทธสมัยนู้นรัฐอภิบาลรอมกรุบกรองที่กรองเยรูซาเล็มสปรุกปรลัมกิตาโนมพรีซูตาเกลังตะเฮียนรอมเนาะกลังอภิบาลกรองน้อยอภิบาลกรองชุมพิลาตกิจังไอกอดโยปรีซูตอจกังปิลพิลัตจูบเกย์พิลัตอัดจูบเกย์ในคังขนองปรุเกตาเกอัดจอลเกตาทไงนี้ชีทไงจอลบอนรมลองว่ายังจอลขนแรงรบบปุตเตยยังอัดสะอาดยังมันไอจอลบอนรมลองกี่อัดยูพร้อมจอลเตกีฮาวโลกพิลัตจิงมาวพิลัตสู้เกอออมปีตาพรีสุทวไอคอปัญหาเรื่องเกลึกมันจะเรื่องตรำตรอยสำหรับพิลัตกัตโตตรงเตยกิตาปริสุจีกิตาปริสุทาตรงจีสดายผู้อิสราเอลอันนี้ปิดมันปิดในภายในนี้นั่นปัญไตปิดในทานโซตรงจีสดายระบบมนุษย์แต่งอ๋อปีพูดตรงจีพระอาทิโกโลกพิลัตกอดสัวอันนี้ปิดหรืออัดพระเยซูฉลาดปิดตรงมันกะฮะโลกพิลัตตรงดังบาตรงฉลาดปิดนังทาขยมจีสลายโลกพิลัตมีนเซตสำลับตรงรวมกีธามีนสลายตะมุยสลายโรมสลายซีซาแต่ปรีซูมันเล็ดปรีซูนิเยปิดอาการนี้ยัยปิดสำคัญเชียงชีวิตระหว่างตรงได้สำหรับยังตาเรื่องนี้ยัยปิดหรือมันปิดสำคัญด้วยสำคัญต่อพระเยซูอัดปุ๊บปารสีปุ๊บประชาชนชนิดโจรมกีสไตรอาโลกพิลัตจักังตรงพิลัตสู้เกย์ฮัตเวย์ฮัตเวย์อายอมจักังก่อนตากระทัวไอคอก ខ្ញុំអត់រើកំហុសអត់រើឃើញកំហុសរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគេស្រែកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោកពីឡាតគាត់អត់ចង់ឲ្យគេខឹងជាមួយគាត់គាត់យកចានដែកមួយមានទឹកលីងដែរតើបើអ្នកចង់សម្លាប់គាត់សម្លាប់គាត់ទៅតែអានេះមិនកំហុសខ្ញុំទេមកច្បាស់វាកំហុសរបស់លោកពីឡាតដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធជួយសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវកាលនោះពុទ្ធិហាននាំព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងនឹងគេវាត្រង់វាខ្លាំងដល់មានឈាមហូរគ្រប់កន្លែងវាហើយគេដាត់ឲ្យពូស្វាយរោបពូស្វាយដូចស្ដេចពាក់នឹងគេដាក់មកតមិនមកតពីមាសតែមកតធ្វើពីបន្លាគេដាក់នៅលើក្បាលរបស់ព្រះនឹងវាយនឹងគេក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមិនថ្វាយបង្គំមែនទេគេធ្វើសម្រាប់សាយនឹងជំអព្រះពេលគេធ្វើគ្រប់ទាំងអស់នេះព្រះយេស៊ូវនៅស្ងាត់ស្ងៀមត្រង់មិនចង់វាយគេមិនឆ្លោះជាមួយគេមិនជេរគេត្រង់ទទួលទាំងអស់ច្បាស់ពេលយើងគិតអំពីវេទនាត្រង់ទទួលនៅថ្ងៃនោះវាជាវេទនារបស់យើងមិនជាវេទនារបស់ត្រង់ត្រង់គ្មានបាបយើងជាអ្នកមានបាបបន្តែត្រង់ទទួលទាំងអស់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងមានជីវិតអកលបើហើយបងប្អូនថាខ្ញុំមិនសមសាច់ចំអកព្រះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបន្តែបើយើងដូចមើលងាយច្បាប់របស់ត្រង់យើងអត់គោរពច្បាប់របស់ត្រង់អានោះដូចយើងសាច់ចំអកព្រះដែរបើហើយជាពេលខ្លះយើងធ្វើដូចតាហ៊ាននោះពេលគេវាយហើយគេនាំទៅមុខវិញនឹងលោកពីឡាតគាត់ប្រាប់គេចូលមើលមនុស្សនេះខ្ញុំគិតអំពីតាគេមើលឃើញអ្នកណាចូលមើលមនុស្សនេះពីគេមើលតាគេឃើញអ្នកណាគេឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវជាមនុស្សគេស្អប់គេអត់ទទួលស្គាល់អ្នកនេះជាព្រះអតិកោរបស់គេអ្នកនេះជាអ្នកជួយឲ្យគេឈ្នះអំពើបាបអ្នកនេះជាព្រះគេឃើញមនុស្សម្នាក់មានឈាមហូរពីគ្រប់កន្លែងមានរបួសច្រើនគេអត់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់គេពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់គេដែរបាបគេធ្វើនៅលើព្រះយេស៊ូវត្រង់ទទួលបាបនោះដែរសម្រាប់បើគេលន់តួក្រោយត្រង់អាចលើកលែងទោសគេដែរនឹងជួយសង្គ្រោះគេដែរអានេះឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់គេសម្រាប់យើងលោកពីឡាតគាត់ប Prab Gamer Ani Sadak Rabah Bu Israel Put Sandak song put song each up at Amstrike clung. Young Kmin Sadak Tay crowd be Sadak Caesar. Ki strike clung to clung to. Away guitar Chabab Rabah Rat Api Bal. Sankanching Chabab Rabah prayer. Ki at the tool squall prayer suit your prayer. Ki dung prayer suit mingum half ponte ginerta chong some lap. Napianuki non prayer suit at Chikan. Promoy mong crowy prayer suit. Sakot hai. Mình sakot đời sa rabua. Mình sakot đời sa gich kang trung. Bantai sakot đời sa trung nơi chngai pi prepa vida. Rahot do bat chivet. Nâng trung nơi chngai đời xa ông phá bạp rồi bỏ hiền. Bill trung srike trong krai. Nâng ta away nhằm thua rùi khai. Đây rùm chùi. Bill put the hiền khơn. Kì chì nẹ thua bạp rùi sư. Gijinet sout jum art priyasu. Gikung hai, gikung jirak rabah priyasu na le church kang nam peel git hua bap trong. Gikung deiram chui peel priyasu sam strike. Nam peel trip priyasu chop dot them ham hai. Nam geta chumba ani jikon rabah pray man. Nhưng đang hai bởi sư mình slap dù thế anh hút lên nhiệt thay bên thay sọc bởi sư sư gọt bật bởi lâm thay thết bởi sư rô lăng vinh kì khương tự hiền kì khương xa vết rồi bỏ bởi kì khương trong rô lăng vinh hai nâng nô khai bởi sư tới thang sổ vinh. Bà su ta pre computer pre su thua ai sắp tinh ai. Pre computer pre su thua chào krom. A lo pre su duy ong kui lơ kao a lo pilot ong kui no pilot kato prea. A lo pre su kato mnu wing. Bạn đại quay pre-su thua khóc bì quay gây thua. Nhưng khương khương bì vỡ nạ bì prap chá bà bì pre-su khát tó mà nu. Miên si bơ khăn lãnh gây gót bỏ tàng ông bì gom hóa rà bỏ mà nu. Bì gây khát tó pre-su gây hào mà nu khá hót. Khát rừng, ông POA pretty super bird. Bọn tay rừng rồi bọc kê mình xì chung mùi kênh. Bởi vì mình bật. Bọn tay when POA pretty super cắt tóc mà nô. Vì chú bà. Bọn mình khá song sai tay. POA pretty super cắt tóc mà nô. Vì mình POA thang ai. Mình mà nô chả ràn ai cho mơ. Hello, Phil Priest, cut on a tan so, Tevada, John Mill. Da away, Priest, word ye, you titor, you tay. Nung be beaver and that young yulta, grouping off, Priest, some right, you titor man. Mundu put song, มันด้วยลกภัยปีลอดเอาไว้พระเยซูถวจียติโตพระเยซูสัญญายิ่งมาวิ่งดังตรงตาเปลี่ยมยิ่งมาวิ่งขยมบังใจมนุษย์ตะพีกรมเมื่อกรมพระเยซูหาปุจิมปุจิมจีเนะมีจระด้วยจระระบบเพรียมีนทัชระละอกิจับรอมอมพิเนตเตยชรานชิงกิจับรอมอมพิคลุงเกยมากรมตีดตรงหากรมปะเปลกรมนู้กิเกิดอมพิคลุงเกยเนตเตยปัญหาบอกเกยพระเยซูบำเพ็ญเพียงเพื่อตรงยิ่งมากเว่งตรงโยรมบอนมาชิมวยอันนี้ช่วยยิ่งเคยพระเยซูบังกัดโต๊ะมนุษย์รุ่ยห้าไอ้มุนพระเยซูยิ่งมากเว่งนั่งครบแต่งอ้อตรงสมรัยจียุติโตตรำตรายในวิวรณ์ชมพูมาภายในคอดับใบปรีซูพระยังเปียตรงกัดโต้มนุษย์ตรงกัดโต้มนุษย์ได้สาวไว้กี่ทัวบางกี่ทัวล้อปีพรูวิล้อกี่ทัวล้อปีพรูกี่จงจุยเนตเตยเปรียบันตะทูเกย์ปีพรูกี่มีจิตด้วยจิตระบบเพรียกิมีนสิกเดสระลังระบบเพรียในขนมจิตระบบเกย์แต่เมื่อกรมเตียดพรีซิมีนรบวนสำหรับเกย์ได้ได้สาวไว้กี่ทัวกี่ครุบติงออกกี่ทัวกี่ทัวสำหรับครูงเกย์รบวนระบบเกย์จิสิกเดสลาบันไดมนุษย์มีนสิกเดสระลังระบบเพรียขนมจิตระบบเกย์รวมรบกเกจีจิบอกาลครบถึงอ้อพระเยซูทั่วจียุติทอสุดท้ายนี้ยังเปรียบเทียบจีมวยเปลกิกัดต่อพระเยซูนั่งเปลพระเยซูกัดต่อมนุษย์ยังเคยเอาไว้กี่ทั่วต่อพระเยซูมันยุติทอเทปัญไตเอาไว้ปรีซื้อทัววิ่งยุติโตครบถึงตรงมันจองเครื่องมนุษย์สลับไตปุกเกย์เปลี่ยนกี่คัตต์ต่อเปรย์กี่จองเครื่องตรงสลับปัญไตตรงจองเครื่องมนุษย์รู้ปัญไตตรงมันตรงไอ้สังครูแต่เนี่ยมีอันเจ็ดโดยตรงบอมบอนเริ่มทายยังมีสังคมบอมบอนอธิษฐานเปลือกกราบปิดเด็กตาบอมบอนอธิษฐานอมพีไอตายังอธิษฐานสมเพรียช่วยอายังอันนี้ช่วยอายังมีหนูช่วยอายังรู้สีมีจุดหนึ่งช่วยเอายังมีนสกปรกอ๋ออันนู้นมันขาดใจหรือยังอธิษฐานสมเพรียช่วยช่วยเกย์ช่วยเอาเกย์ช่วยช่วยเอาเกย์มีนกังเหียได้ยังอธิษฐานสมเพรียช่วยพลับโดยเจ็ดระบายยังเอายังมีนสกปรกสระลังระบาดตรงขนมเช็ดระบายเองเอาไปเพรียดนิยมบริสัทช่วยคงเนื้อชิมวยเองนั่นช่วยชนะองค์พระบาทขนมชิบะเองอันนี้จิตรำตรายอบายังอธิษฐานสมเพรียช่วยเองรอดช่วยเอง ខាងលោកេខាងទ្រព្យសម្បត្តិយើងដូចក្រុមពពែអាចដូចក្រុមព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យរស់ពេលត្រង់យីមកវិញបន្តែបើយើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីយើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយខៃប្រៃជីវិតយើងសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងជាឯកចោះដូចជីវិតរបស់ព្រះកាន់នោះយើងនៅក្នុងក្រុមព្រមជាមជាក្រុមទទួលជីវិតអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅក្នុងក្រុមពួកជាមបងប្អូនចង់មានចិត្តដូចចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងលះបង់ទាំងអស់ដូចព្រះធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងជួយគេពេលយើងមើលគិតអំពីអ្វីគេធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនោះជាង2000ឆ្នាំមុនមកជិត2000ឆ្នាំមុនយើងឃើញចិត្តរបស់មនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សជាចិត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះអាចដូរចិត្តយើងឲ្យយើងមានចិត្តល្អវិញបើយើងអត់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងចិត្តរបស់យើងដូចពួកផារីស៊ីដូចពួកតាហានជាអ្នកវាយព្រះយេស៊ូវនិងសាកចំអត់ព្រះយេស៊ូវកុំគិតអូចិត្តខ្ញុំមិនអីទេមិនសូវខូចទេបើយើងកាត់នៅផែនដីនេះយើងកាត់មានចិត្តខូចហើយនឹងយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងឬថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងនៅខុសក្រមអគុណព្រះព្រះមានសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងនឹងព្រះនៅពីពួនចិត្តពីពួនឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលសេចក្ដីអាក្រក់ពីគេពីគេកាត់ទោសត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្ដីល្អពីត្រង់ទទួលសេចក្ដីសុចរិតរបស់ត្រង់នឹងទទួលជីវិតរបស់ត្រង់សូមបងអូនលើកជង្គង់និងអរព្រគុណព្រះដោយសារអ្វីព្រះធ្វើនៅថ្ងៃត្រង់សកុតនៅលើជាឆ្កាននឹងសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអត្តចរិតដោយត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយត្រង់មានចិត្តកលាហានធ្វើដូចត្រង់ពីពុទ្ធទេធ្វើបាបយើងពីព្រោះយើងជឿត្រង់យើងធ្វើល្អវិញដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅចិត្តពីពួនឆ្នាំមុនសូមអរគុណសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើចិត្តពីពួនឆ្នាំមុនពីគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើពីគេកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវគ្មានយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែយើងឃើញដែរពីព្រះយេស៊ូវកាត់បន្ទោសមនុស្សវិញទ្រង់ប្រាកាយុត្តិធម៌ដ៏ល្អនឹងធ្វើត្រឹមត្រូវយើងបានរំលឹកឃើញព្រះយេស៊ូវសកតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បានសង្គ្រោះប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់មិនអាចសង្គ្រោះដោយសារអ្វីគេសម្រេចក្នុងចិត្តនឹងពេលគេសម្រេច មិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់របស់ទ្រង់ជាច្បាប់ល្អកាលនោះគេមិនអាចសង្គ្រោះទេសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងឃើញបញ្ហាក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងកែប្រែសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់នោះនិងឲ្យយើងធ្វើល្អវិញទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះអម្ចាស់ទីពៅនិងយើងជួបជុំគ្នា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all the lovely people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកគង់វាល្អ
2: Do you know who is a good shepherd
1: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីអ្នកគង់វាលជាមថា
2: Around 2000 years ago Jesus talked about the shepherd
1: អាយចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះ
2: The thief does not come except to steal and kill and destroy
1: តែខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារកគ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
2: I have come and they may have life and that they may have it more abundantly
1: ខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អឯអ្នកគង់វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាម
2: I am the good shepherd The good shepherd gave his life for the sheep
1: តែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង់វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវា
2: But a hireling, he who is not a shepherd, one who does not own the sheep.
1: លុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយហ្វូងជាមផង
2: Sees the wolf coming and leaves sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them.
1: អ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាមឡើយ
2: The hireling flees because he is hireling and does not care about the sheep.
1: ឯខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរ
2: I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own.
1: ដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាម
2: As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep.
1: ខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរ
2: And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring.
1: វានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយនិងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញ
2: And they will hear my voice.And there will be one flock and one shepherd.
1: ហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញ
2: Therefore, my father loves me because I lay down my life so that I may take it again.
1: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
2: No one takes it from me.But I lay it down for myself.
1: ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
2: I have the power to lay it down and I have the power to take it again.
1: ខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមក
2: This command I have received from my father.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង់វាលល្អពីព្រោះទ្រង់ស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះជាមទ្រង
2: ់ So Jesus is a good shepherd because he gives his life for his sheep
1: ព្រះយេស៊ូវស្លាប់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយក៏រស់ឡើងវិញ
2: Jesus died to save people and rose again.
1: ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងបានព្រោះទ្រង់បានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតានៅស្ថានសួគ៌.
2: Jesus was resurrected because he has the power from his Father in heaven.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.
3: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយបានចែកចាយព្រះបន្ទូលសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងសម្រាប់ការអធិប្បាយចូលនឹកចាំមុនយើងនិយាយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៅក្នុងឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយសម្រាប់ចូលរួមសិក្សាព្រះបន្ទូលជ្រៀងសរសើរនាមរបស់ទ្រង់ហើយយល់អំពីទ្រង់ថែមទៀតសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងណាគេនៅហើយសូមឲ្យគេមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឲ្យគេយល់បានឲ្យគេមានអំណរនៅក្នុងចិត្តសូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនចូលនឹកចាំយើងជាម្ដាយឪពុកយើងជាគ្រូបង្រៀនយើងជាអ្នកផ្សេងដែលយើងធ្លាប់និយាយពីចូលនឹកចាំច្រើនដងឬទេខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយច្រើនខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំចូលអ្នកចាំតោះថ្មីចូលអ្នកចាំបាត់ភ្លើងពេលចេញពីបន្ទប់ចូលអ្នកចាំបាត់ទឹកពេលយើងប្រើទឹករួចហើយចូលអ្នកចាំច្រើនចូលអ្នកចាំយកចំណី that I sat see ចូលអ្នកចាំច្រើនច្រើនច្រើនគ្រូបង្រៀនយើងធ្លាប់ប្រាប់កូនសិស្សយើងចូលអ្នកចាំមកមកត្រូវសម្រាប់រៀនចូលអ្នកចាំមិនរៀនយើងបង្រៀនចូលអ្នកចាំយកអ្វីអ្វីយើងត្រូវយករៀនរាល់ថ្ងៃសម្រាប់សិក្សានៅសាលាហើយរឿងដូចអញ្ចឹងក្មេងទូចទូចអត់សូវអ្នកចាំហើយមនុស្សចាស់ចាស់មែនទែនខ្លះអត់សូវនឹងចាំដែរប៉ុន្តែយើងនៅកណ្ដាលយើងមិនមែនក្មេងទូចទូចយើងមិនមែនមនុស្សចាស់មែនទែនយើងក៏មានបញ្ហានឹងចាំខ្លះដែរតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះបន្ទូលហើយមើលរឿងផ្សេងផ្សេងអំពីចូលអ្នកចាំហើយយើងអាចសិក្សាអំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកចាំទីមួយមុនយើងគិតអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងចូលអ្នកចាំមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលើកខមួយសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញអ្វីអ្វីត្រង់សន្យាមិននឹកចាំអ្វីអ្វីព្រះមិននឹកចាំអានឹងជាអំពើបាបរបស់យើងនៅពេលត្រង់លុបជ្រាអំពើបាបរបស់យើងពេលយើងលន់តួត្រង់សន្យាថាមិននឹកចាំទៀតទេអរព្រះគុណមែនយើងមិនចង់ឲ្យគេនឹកឃើញអំពើបាបរបស់យើងទេហើយពិសេសព្រះសូមបើកអេសាយគម្ពីរអេសាយជំពូក43ហើយខ25
4: គឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញនឹងនឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយ
3: អរគុណ Dương khoáng hai, prea mân nạc chăm, ông phê báp, rồi bác dương tiết lại. Đôi phêu dương sơ xê khó, hai dương pra tật lục. Dương đăng tha miên, phanh hạ cân lệnh nâng, bằng tay dương ọt nạc chăm, away away nơi khăn kram tật lục. Dương kết tha prea đôi anh chân đà. Prayer đăng thai dương thư khó, bằng tay prayer ớt nạc chăm tê. Ô cun prayer mẹn tên. Khó tì phí, chú bác chìa dương chăm tình ớt nìa. Nị kẹp mẹ nén, chân phụ mà phay, hai khó pram bay. Nị kẹp mẹ nén, chân phụ mà phay, khó pram bay.
4: Cho nực chăm bị thang ngay chốt xâm ra, đầm bay nhét thang ngay nụ chênh chịu bò rì sọt. Ồ,
3: khuôn phía mẹn tên, thang ngay nít chìa thang ngay bò rì sọt, hai dương cho rung khía, dương sạch đập ca à tì bái, đại xa dương cho nực chăm, thang ngay chốt xâm ra. Nếu phêu dương nực chăm thang ngay chốt xâm ra, dương ai miên ấm no khăn vì ơ cha xâm rạp nẹ na nạc chăm tại xa kì sở lan trung kì trong phòng hang thà trung chìa prea rô bọc kì hai kì trong tầm khao lăng niêm rô bọc trung trung chìa nẹ a tì có rô bọc dương hai khăn ông Kriệp vì này thì buồn nắng, nơi khăn ông nịt kẹp mà nàng chụp phụ mà phái. Dương khăn, prea, prap dương tha đai xa, trung, bằng cá, sọp xa rửa, trung, nhẹ, thang ngay chọp xâm rạp môi, xâm rạp ai dương, châu nạc chăm. Khó thì bay, xâm rạp ai dương đăng, ai quay dương trừ nạc chăm. Chào tì yạc kà ta, chân phụ pram, khó đọc pram. Chào tì yạc kà ta, chân phụ pram, khó đọc pram.
4: Chỗ nạc chăm tha, anh có chia ba bùm ra nơi sọc ế dịp đài. Tại Pre Yehova chỉ Pre này anh trung bàn nôm trên bí sọc nụ mọc. Đòi Pre Khoa đòi miên Pre Chê Sư Đà nâng Pre Pê Hụ lơ xùm rạch. Hãy đưa chân này bàn chỉ Pre Yehova chỉ Pre này anh trung bàn bằng cốp mọc ở anh căn thang ngay chốc xùm rạch nịt.
3: Nơi khăn ông nịt kẹp mà nhàng, chân phụ mà phái, dương khăn Pre nịt dây ông bí Pre Chê A Tì Gò, Pre chông ai dương châu nạc chấm thà trung bằng cao sắp xa rạp bơ khăn ông pra mùi thang ngay. Hai dương thua cá khăn ông pra mùi thang ngay dương chọp xâm rạc mà ngay. Nơi khăn ông chào tiệt kỳ thà chụp bụng pram, dương khăn chấm nội mùi tiệt. Phía chông ai rùm lất dương, chông ai dương chấm thà dương thua lọp. Nơi khăn ông phơ báp dương đôi thết có. Nơi khăn ông phơ báp, hai prea pra lùa dương. Ta nâng mô là hai tì bì dương trừ pra thang ngay sao, chia thang ngay chọp xâm rạc. Bì prua dương trong nạc chăm, thà trung pra lùa dương bì ông phơ báp. Xâm rạc bù Israel pra lùa kê bì vừa thay có nơi khăn ông Egypt hai xâm rạp dương đại xa prea bỏ lùa dương bị thay có khăn ông phơi bạp. Nơi khăn ông chào tìa kỳ thá chụp bụ xám sạp bí hai khó bạm bí ai khơn áo quay tiệt prea xâm ai dương nạc chăm.
4: Chỗ nực chăm bị thang ngay chá bò rạn, chỗ bị chá rà nà bị ốc tên chân nằm, đò miên chia chá rạn đồng nò màu, chỗ xua bốc anh chọc, Quát nâng xâm đai anh ơi anh đằng. Hãy xuống phụ chắc tôm này anh phòng. Kê nâng prap đo anh.
3: Châu nạc chấm. À quê quê khát lăng bì mùn. Ngày mùn. Châu nạc chấm ông bì. À quê quê khát lăng chú mùi mà đai. Chú mùi ở bốc. Chú mùi dây. Chú mùi ta rô bạc hiền. Châu nạc chấm ông bì. À quê khát lăng khăn ông. Prê vi hìa nâng khrom chấm nùm. Rồi bà hướng. Và hướng ách chấm, hướng trời thua ấy, hướng trời xua kê. Xua kê thà, ô, khi ông plek rương ba rồi có dây rồi có ta thua prap khi ông ông bị phêl chấp đam chưa prê. Rồi có khi ông plek prê thua ca ọ cha cho mùi nè cho người. Rồi có prê thua ca ấy ọ cha bseng. Hướng xua kê, hướng ai kê prap hướng mà đồng tiết xâm rạp ai hướng. Chô, nấc. Châu nực chăm, à quay quay cả bì môn. Xâm rạp ai dương miên gầm lăng lao. Ai dương bàn chú bà, thà dương chưa prea. Dương đăng prea miên âm nại. Dương đăng thà prea chết dương mạc. Dương đăng thà prea sơ đập. Phía dương át tì thàn. Châu nực chăm, rương bì môn. Khó... Mỗi tiết, prea ai dương khơn prea nạc chăm. Lâu cơ bát, chăm phụ pram bay, hai khó mùi. Lâu cơ bát, chăm phụ pram bay, khó mùi.
4: Prea trung có nạc chăm bì nộ ế, hay ớt tên sát bầy, sát sọc tên phần màn, đè nơi khăn ông tu chư mùi nâng cột. Rồi trung thuê ớt xa bọ mọc lơ phèn đầy, hay tức có sọc tờ.
3: No A nâng Krom Krusar bọc gọt pram bay nha tình ớt hai sát tràn nơi khăn tục chú bác chìa kê kết tha kê nơi ta anh hai kê nơi ta anh mẹn phèn đây nẹp xênh, sạp xênh slap ớt hai phần tay prea nâng chăm prea ớt plik tê lọc no A chúng cao dương miền ở rộng thà ọc miền nét nà chăm dương tế. Bà hà dương miền phanh hà chuẩn. Bà hà dương bị bạc. Bà hà dương ọc xa mát tập hiệp. Xâm rạp đọc srai phanh hà khăn ông chí vật bà hương. Gòm ọc xinh khâm. Prea nạc chăm. Tuyết prea nạc chăm lọc nơi ấy nơi khăn ông tụ. Prea đăng ông bí. Phải nhá rô bà hướng. Hãy khi ông chưa chú bà thà prea nạc chăm hướng. Mình ta hướng smart rong cho mùi prea. Lộc nô ấy thua tam tình ọ. Prea prap gọt ai thua. Gọt ạ chí huyên khang chuyên khang sạ đam bì ở quay prea prap. Hãy phêu gọt nơi khăn ông tụp. Chuyện thằng ngày, phliêng sai sập thằng ngày, sai sập dục. Mình tích tê đôi dương, phá môi mang, phá mang ở tết nguồn. Phải ớt nức chăm, phải ớt plik tê. Xong, khá hàn lạng, gồm ai phầy. Khó mùi tiết, nơi khăn ông Luca, chung phụ đọc phạm bí. Hai khó xám sập bí. Luca, chấm bút đọc phạm bí, khó xám sập bí.
4: Chô nức chăm bí bà bún lục lọt.
3: Wow, khó clay men. Chô nức chăm bí bà bún lục lọt. Ta hát away pre sư ai dương. Chô nức chăm bí bà bún lục lọt. Nơi khăn ông khó muốn, khó mà phải phạm bấy đó khó xám mối. Hay khó khói, khó xám sạp bấy. Chúi bẩn dư dương. Hát ấy prê, ai dương nực chăm lọc lọt, bà bún rồi bà lọc lọt. Nơi khăn ông tụi ca á tì bái, nơi khăn ông lù ca chụp bụt đọc phạm phèl. Pre-su ni yei ampi ព្រះសុយាងមកលើកទី2ហើយមានអ្វីអ្វីកើតឡើងកុំឲ្យរត់ពេលលឺស្អីស្អីចាំដល់ឃើញព្រះសុនៅលើមេឃហើយពួកសាវកច្បាស់ជាគេអាចច្រឡំគេអាចទុយអត់ច្បាស់តព្រះសុចង់ឲ្យគេយល់ច្បាស់ថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់សម្រាប់ផែនដីយើងមុនព្រះសុយាងមកច្បាស់ជាអរៈចុងល្បួងយើងសម្រាប់ត្រឡប់ទៅទីវិញត្រឡប់ទៅកន្លែងស្រួលរបស់យើងវិញត្រឡប់ទៅយកអ្វីៗទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏វត្ថុអីសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងហើយច្បាស់ជាអរៈចុងល្បួងយើងថាអូសោកស្ដាយនោះឯងត្រូវរត់ពីផ្ទះត្រូវរត់ពីបងប្អូនឬក៏ត្រូវវិធានាអីនោះអូស្ដាប់សោកស្ដាយនោះឯងបើនៅផ្ទះអីស្រួលអត់អីទេហើយច្បាស់ជាអរៈចុងល្បួងយើងគិតថាអ្វីអ្វីយើងធ្លាប់មានពីមុនវាស្រួលជាងវិធានាសពថ្ងៃអានេះក្នុងពេលវិធានាមុនព្រះសុយាងមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព្រះសុចង់ឲ្យយើងនឹកចាំប្រពន្ធលោកឡតពីព្រោះព្រះសុចង់ឲ្យយើងច្បាស់ឲ្យយើងគិតច្បាស់ថាយើងតាតាមព្រះយើងអត់បាយទៅក្រោយយើងអត់ស្ដាយអំពីអ្វីអ្វីយើងរត់ចោលយើងអត់ស្ដាយអំពីផ្ទះយើងអត់ស្ដាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងអត់គិតថាអ្វីអ្វីពីមុនសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីនៅខាងមុខហើយព្រះសុចង់ឲ្យយើងដឹងថាបើយើងចង់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឯងសង្គ្រោះខ្លួនឯងយើងខុសហើយពីព្រោះប្រពន្ធរបស់លោកឡតគាត់គិតថាមិនអីអត់មានអីកើតឡើងគាត់សោកស្ដាយអ្វីអ្វីគាត់រត់ចេញពីទីក្រុងសូដាមហើយបើសិនយើងគាត់អញ្ចឹងអានឹងច្បាស់ជាយើងសដាយមានតែក្រោយពីព្រោះវាមិននាំយើងទៅតាមព្រះទេវានាំយើងបែរខ្នងហើយត្រឡប់ទៅលោកីវិញដូច្នេះនឹកចាំប្រពន្ធរបស់លោកឡតនឹកចាំថាប្រពន្ធលោកឡតគាត់សម្រេចខុសអ្នកចាំគាត់សម្រាប់អាយកុំអាយខ្លួនឯងសម្រាប់ខោះនៅក្នុងកូរិនថទី1ចំពុះ11ខ្ញុំឃើញអ្វីអ្វីព្រះសុចង់ឲ្យយើងអ្នកចាំដែរកូរិនថទី1ចំពុះ11ហើយខម24ដល់26
4: លោះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉ាំងដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពីសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះលោះក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពែងបែបដូច្នោះដែរដោយមានព្រះបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉ាំងនេះហើយផឹកពីពែងនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដរាបដល់ទ្រង់យាងមក
3: អរគុណនៅពេលយើងចូលរួមគ្នាសម្រាប់ធ្វើពិធីព្រះលៀងអម្ចាស់ Dương rầm lực đó phải sự. Dương rầm lực âm bì away away phải sự thua xâm rạp dương. Bà phải sự mình lê bằng chiêm nâng khluôn rồi bỏ trốn dương ạc miên sẽ kể đây xong cửa tế. Bạn tay bị tì nâng chia phê vô lia dương ai rầm lực tàu trốn. Phải sư lê bằng tình ạ xâm rạp dương. Hai phải sư xôn nhà thá trốn dương mạc vinh. Phải sư xôn ạ dương rầm lực thuê bị tì chụp liêng phê liêng ấm chá. Hai rầm lực đó trông rớt đó phê sư dương mạc lực tì bì. Hai phêu năng phêu dương tay thàn xua dương miên chụp liêng thông ấm chá chú mùi trông vinh. Khó chông khảo y xâm rạp ca tì bài thang hình này. Ông bì xìa phâu bì xe mùi nơi khăn ông bìa cung bì. Xôm bạp từ cung bì mà lạc kì chân phục bay khó đọc pram mùi. Mà lạc kì chân phục bay khó đọc pram mùi.
4: Kìa lù bố nè đại cao khai đọc bìa Yehova còn dây khnê từ vinh từ mọc hai bìa Yehova trông prong sạp. Có bạn lưu, rồi mình sẽ phải rùm lực bằng cốt tục nơi chung bố bởi Giê-hô-va xung ra bố nẹ đại cao khách đo trông nâng bố nẹ đại nức đo bởi niềm trông.
3: Nơi phêu bởi sư sẽ đập à quê quê dương nị dây tư vinh tư mạo phêu dương đo sài phai nhì hà nẹ cao khách bởi bởi miền sĩ phâu râm lực. Chúng ta dùng miền sĩ phâu xâm rạp râm lực. Khi ông miền con sĩ phâu tuyệt mối xâm rạp râm lực thay dùng chai ở lùi bà màn xâm rạp ả hà xâm rạp ếp sang. Khi ông miền sĩ phâu râm lực ông bị ca ả tì thàn. Khi ông ả tì thàn chú mối ả xâm rạp nẹ nà rồi có phải nhá ếp sang. Nẹ khá miền đội sẽ điên sẽ phải nơi lời tôi sát kể ai sẽ say note à quay quay kể trời chăm tập pre sư miền sẽ phải rầm lực đài rầm lực âm pi ai rầm lực âm pi dương nét cả khai năng lực tâm cao niệm rập pre nơi khnông khó đọc phẩm báo nâng đọc phẩm báy dương ạc an ai lối bằng thầy bảo báo này an khuôn an prea nị dê ông bì nẹ na miền chú mùa nơi khăn ông xì phơi rùm lực nâng prea miền bật tú tha kê rô bò khí ôm hai khí ôm dô kê đôi trọp xâm bắt rồi bỏ trông. Hai tình ọc nha bàn khơn khóc nha bì nè sò chú rết hai nè sò chú rết vinh. Đó sẽ phải rầm lực bỏ phía xong khăn. Xong khăn xâm rạp ai phía bì phụ vị sự phơi rồi bà phê á, chú bác chìa phê á, cất thà sự phơi nâng xâm khăn. Hai, xâm khăn, xâm rạp ai dương đăng, thà trung mình plích dương tế, trung chăm, chô chăm, nấc chăm, dương ra hợt. Bị phụ trung sân nhà tha tro

Vì đuôi bằng hai anh ta, nhưng mình sẽ sửa lăng bởi tay. Nhưng mình sẽ chạp rộng ông phía quay bởi thua sửa rạp dương tay. Mưa tầm lại mà rồi. Cứ nhầm yêu bà bằng bà ơn ọt miền lùi xó. Mà rồi chỉ chẳng. Bàn tay bà dương miền lùi khăn ông bảo. Dương đăng bởi chú ý chú ý bởi tử dương hai đồ tràn xong gom plik bằng hai sĩ kỳ sở lăng rồi bỏ dương tới trung vinh đời xa dương đã tâm vai lỗ xâm rạp ai kháng yêu rồi bỏ trung chắp rụi nơi phán đầy ni nên dương chắp tới thàn xô. Prayer ban prab yung krong maliki trong chong chap mau veng nang run chap mau veng te tong chi mui a rung dam bai doi khiam ni yai hai ba at mien dam bai at mien lui ne pra ping maung samrap sai dam nang hot me and Louis some rap thing my hope some rap Jui and Jim Crom Crusader Bokke so pray a young thing ok ni a jo room young troika Jui dial young troika twai pavilier of a young some rap Jui beside him nang bantai ba young chinet ro si young ot mean pavilier chran some rap side him nang bantai kru kum view of a young nip side him nang kì pra mang rồi bỏ kì krup mang xâm rạp sai đầm năng nâng tâm vai rồi bỏ hiên chui kì kinyom kinh kinong Malachi chompuk buồn tngai rồi bỏ trung tngai trung yung mạc vệnh chết mau hào nâng piêu tngai nu mau đỏ bởi công ty bản thà vì đuôi chìa lô dương bản ai cái đào xâm rạp đọt nằm bằng. Nâng lộ thằng ai nu, nẹt na miên chết ạc rõ, nẹt na miên chết ụt, nẹt na lùi bí bề, nẹt nu trời ca chê hò. Cái nhóm bên trong khương bóng bóng chết tầy. Khi nhóm chọn khương bóng bà ơn rùa. Khi nhóm chọn khương bóng bà ơn lãng châu bà phục chú mùi bà giê sư nâng tơ thàn xua nâng nơi chú mùi bà ơ cò chú nịch. Bà xin bóng bà ơn đăng khăn chết. Bóng bà ơn ở tôn đa tham bà sma trọng. Bà chọn chùi. Bà chung liên bạp rồi bỏ hiền. Bà chung xâm át chết rồi bỏ hiền. Bà chung chúi hiền đào sma trọng chú mùi bà. Bọn bà ơn, bà hiền đăng hào nơi thay bà hiền mạc vinh hiền thở ca chê. Đôi sma ngút hào. Xâm khai bà prayer mình chong ao nè chết tay, trung chong ao nè rùa. Anh em mồ hôi, yên khương, rừng ní khăn ông Malachi chong phục bài. Prayer chong práp yên, ao yên nực khương, và yên ọt tôn đa sma trọng chú mùi prayer. Mình tôn, mình ọt bêl, chạp đàm bì thay ní, tâm mục đa sma chú mùi prayer. Nâng bêu yên đào sma chú mùi prea. Yên bàn xâm rãi khăn ông chết. Tâm vai đọc hộp mùi. Tâm vai đọc bia rồi. Chỉ lùi yên bàn rô xì. Yên ai tự prea vinh. Vì bố yên tự thư sqo. Anh hôn minh bó yên thầy. Vì rô bó prea. Nâng đào xa yên khương krup. Tình ơ prea thua xâm rạp dương. À rừng prea

0: chạy chụp bò vì chỗ kia đồng bè vì chỗ chết. Chà, khánh hà cứ rụi rùa hài. Chẳng, dương nâng ạt đạ vì á, đồng bè nâng tự tiến chỉ mùi nâng bần lại. Nên cái chìa bần lại đạch nâng nhọc bán điệp chòm rùa chì sách. Khánh hà này cứ chìa một hộp đề. Nên khi nhóm bán thơ bằng hàn chút ở lúc này ảm bánh mạnh này. Nghe nghe lúc này ảnh thơ bán ở ảnh tìa. Mình trâm tay tất cương để mình rút chích người chàng bằng nó tê thêm tiếng dương của ảnh từ tù bán ở bằng lại sọ sọ. Với khi nhóm nó khơi đó bè chìm chạc để chìa bằng cách dương từ ở khả nha trông bán bằng cách nơi bằng lại này xâm rạp dương bí bố bóng đăng bí xích đầy trời cả bỏ dương. Hai bằng lại này cứ bán và đó là xa chết nâng vitamin cực cực đó để rụp riêng cài rồi bỏ dưỡng phòng này. Chà, xôm ở côn xâm rạp cả tạm đàn tốt xin nào rồi bỏ ở lúc này bông phố ôn. Nhưng xin khâm tha ở lúc này bông phố ôn nâng dốc mục mà hộp mới mục này tự án vật nơi ai bật tiệt rồi bỏ lúc này phòng này. Chà, xôm ở côn xôm.
1: Sự dây này tặng ọc này, vô lùm chụp nâng chung đoàn tiết hơi. Hơi nâng khăn một ngày này nâng chung miền rương ọp rung khơi mũi. Dụng mọc này dây bạp đo nâng tặng ọc này. Được chứ này xôm nâng tặng ọc này cho rùm xung tạp đôi tỏ tử. Các bị đâm lấy miền cửu xa mùi cửu xa đài miền tay ở bốc hơi nâng con bồng nẹ. Hơi nâng khăn một ngày mũi, con bốc bàn tay chụp nâng ở bốc hơi xu thà. Bốc, tớ chứ vượt bọc nhông miền làm lại với. Ở bốc nhông nhông hơi bàn dụng thơ mò mùi đông cho con dụ thơ mò này tự ếp xa cho. Hỏi bất sân chí miên nô nà mà nè kê xu bì đồng lấy. Này thơ mò này cho con nâng ỏi xin nghiệm đòi kron tay lượng mà riêng đáy bí bằng hai bì đồng lấy bằng nọ. Khmer bảo nụ có bàn thơ tam ca này nông đồ bà ấu búc. Hỏi có bàn tự ếp xa. Mùi xuân tu cỏi mô có miên sức trí chân nà mà nè bàn đơ cho mô. Hỏi xu bì đồng lấy này thơ mò nụ. Khmer bảo nụ mình chơi với lời cư cột bàn nữ xin nghiệm đòi kron tay lượng mà riêng đáy bí tự tam ca này nông đồ bà ấu búc cột bằng nọ. Sự trầy chấm ná nốt bàn cực thà, thơ mò nốt miên đồng lấy 2 đô la. Hãy gọt có bàn, phía dìm to thay đồng bây tính thơ mò nốt bì khả mênh bảo. Phần tài khả mênh bảo nốt bài chế rốt tờ càng ở bốc hời bàn dây bạp rương rác. Đã sự trầy chấm ná nốt to thay trong tính thơ mò tờ vinh. Ở bốc nhu nhâm hời bàn dây tờ con bảo thà. Ở lời ní chô con, dỗ thơ mò ní tờ càng ai xa rạc mừng tì mặt đòn. Con bảo có bàn thơ tam ở bốc tiệt đòi càng thơ mò nốt rốt tờ ai xa rạc mừng tì. Hai praman chiêng mà phay nứt tí có miệng bộ rọc vây cần tam mà nét để xin liệp biệt sát bát prong tiếng miệng biệt cờ bát có bàn đời cho mọi khả mình bóc prong tiếng xu bì đầm lây này thmó nụ. Đoàn tiết khả mình bóc gọt bàn nữ nghiêm hai lượng mềm đáy bì đỏ đài. Bộ rõm nẹ nụ có xu thà. Ta ở thmó nì miệng đầm lây bì rồi đô la miệng đài rủ tế. Nhưng nâng chồng nay lùi tình vỉa. Đòi cả phay khách khả mình bóc gọt bàn rốt tự căn ở bốc hai bàn nị giấy. Đòi miệng phía bầm phợp thà. Bốc miền bộ rộng mà nè trong tình thơ mò này vì cô nơi không làm lấy 2 rồi đô la. Ở bốc coi nhờ nhầm. Hỡi, này nóng con pro ở dụ thơ mò này từ căn hàng thơ mò cho. Đòi sẽ đầy đồng phớp khi mình pro có bán rốt từ căn hàng thơ mò nơi ảnh xa. Hỡi, nơi trong con đàn hàng thơ mò nụ đá miền bộ rộng về dùm nàng mà nè còn bông tay châu bên chía con cháu ở thơ cá nghìa. Nơi bệ đầy cột cổ lệ khuyên thơ mò nơi không đầy khi mình pro mẹ nút. Cột có sụ đơ tư giang lươn đòi luôn mật thà là ổ sát khẳng nà. Nhóm xoay rốt mò ni ở rìa bếp chất bênh mùi chú vượt bọc nhóm tử hời. Ta, anh chọn bàn ở với hời. Ta anh chọn lũ thơ mò ni khăn ông lại vần mát. Khmer bảo nơi xin nghiêm hơi lượt đáy bì đôi mình dây vầy tiếng ọ. Bố rõm nẹ nụ gọt đọt lùi chùm nguồn mà phê mơ nổ lá đồng bây tinh thơ mò nụ. Khmer bảo bất chí miên cạp nghẹp ở nâng miên ca ọ cha giáng khlang đôi khuôn mật đáy cực thà. Thơ mò đáy khuôn cắn nâng miên đồng lại đọt nạ nâng lời. Khmer bảo có bảo nhập tập tiết đồng bây chụp ở bục hơi ba nị dây nâng ở bục đòi sức đề đồng phớp thà. Bục miền bảo rộng mà nẹ tiết gọt bàn trong tình thơ mò bảo con trong tầm lấy mà phê mơ nổ là. Đói xin nàm nhầm ở bục gọt bàn tập tới con bảo thà. Châu con mơ nẹ nà đẹp đơn ông bì đồng lấy này thơ mò. Nụ kê nâng ở đồng lấy đọc bộ bằng phót xâm rạp con. Bị bố kê bàn tựa tuôn sổ nơi đồng lấy bật rộng bảo vỉa. Con cứ chê nẹ xâm rạch chật thà ta con khu chơi rơ thơ chì thơ mò đồng lấy pin đô la rư có chì thơ mò đài miền đồng lấy mà phê mơ nổ là. Con khuôn ánh cứ chìa mà nụ tay mà nẹ đài ai xâm rạch nâng bắt đầu đồng lấy này chìa vượt được bỏ khuôn ánh. Xong chăng chăm thà tụ bây chìa mà nụ nơi chung vinh khuôn mình bàn sổ rư đơn pin đồng lấy được bỏ dưỡng. Bọn tài xa rơi ôi nực chăm thà bây chìm chà trông tay tay xoay nhu rụt dưỡng. Vì bố trông tay tay bắt đầu nơi đồng lấy đó khu bông phốt xâm rạp dưỡng mà nẹ. Chỉ chẳng có khi chẳng ai nè tặng ọc khả nế bàn xâm rạch chật thà ta ở nè tặng ọc khả nế. Chẳng chỉ rơ thơ chìa tùm ninh đại kê mình bàn ai đầm lấy rư có thơ chìa rốt bọt đại miên đầm lấy hời mình nụ mẹ mẹ tàn tay ta mà rốt nâng đo đầm lấy ai vỉa. ហើយអ្នកខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទីចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ4ដល់ខ7ហើយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះដែរគឺគេនិយាយអំពីជាម100ដែលបានបាត់បង់អស់មួយហើយអ្នកគង្វាលជាមបានតាមស្វែងរកជាមដែលបាត់នោះតរតែឃើញអ្នកគង្វាលជាមគឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងព្រះយេស៊ូវចំណែកឯសត្វជាមគឺប្រៀបធៀបមកយើងរាល់គ្នាដែលពេលខ្លះយើងតែងតែវង្វេងចេញពីទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែផ្ដល់តម្លៃនឹងតាមរកយើងហើយស្រែកហៅយើងឲ្យវិលត្រឡប់មករកឯទ្រង់វិញហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: កាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទាំងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់ជំហានគេវិញមានពាក្យទំនាយនៅព្រះរឹមនៃស្ដេចហើយព្រះអស់ទ្រង់មិនសម្រេចខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យឡើយជញ្ជីងហើយនឹងត្រាជួរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនជញ្ជីងនៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរបើស្ដេចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះជាទីស្អប់ខ្ពើមហើយត្បិតរាជបានតាំងនៅជាប់ដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតទេឯបបោមុតសុចរិតនោះជាទីគប់ដល់ព្រះតីនៃស្ដេចណាស់ហើយទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលពោលដោយត្រឹមត្រូវសេចក្តីក្រោធរបស់ស្ដេចប្រៀបដូចជាអ្នកបំរើនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សមានប្រាជ្ញានឹងខំរំងាប់សេចក្តីក្រោធនោះទៅកាលណាស្ដេចមានព្រះភ័ក្ររីករាយនោះឯងបានជីវិតគង់នៅហើយឯព្រះគុណទ្រង់ក៏ដូចជាពពកនៅចុងរដូវភ្លៀងការដែលមានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសទៅអម្បាលម៉ាន់តោអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតផ្លូវរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នោះគឺជាការជៀសវាងពីអំពើអាក្រក់អ្នកណាដែលរក្សាទុកនៅផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះឈ្មោះថាការពារប្រលឹងខ្លួនសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទាបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាងអ្នកណាដែលរំពឹងគិតពីដំណើរអ្វីនោះនឹងបានសេចក្តីអស់ចេញពីនោះមកហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះសប្បាយហើយខាងឯពួកអ្នករលគ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកកូនស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេ
3: អែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះប្រេងធំៗទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរូបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈអាទិត្យរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគក្រងក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី13ជំពូកទី7ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកបម្រើរបស់មេតបរ៉ូម៉ាំងឲ្យជាហើយទ្រង់ប្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
5: កាលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់រួចហើយក៏យាងចូលទៅក្នុងក្រុងកាពីណាំវិញនោះមានបាវសំណប់របស់មេតបម្នាក់វិឈឺហៀបនឹងស្លាប់លោកបានឮនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់ពួកចាស់ទុំសាសយូដាខ្លះឲ្យទៅអង្វរអញ្ជើញទ្រង់ព្រះបាវនោះតែគេបានទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះក៏ថាមេតបនោះមានបំណាច់ណាស់គួរឲ្យប្រោះមេត្តាដែរត្បិត quất sơ lanh đỏ xa dường hỏi bán xong xa la bật chương rõ khỉa Bà Giê Xu có dương tư chìm mùi nâng kề cả hiếp nâng đọc tìa hỡi Nụ mê tọp chặt bụ xâm lanh ỏi mốc tơ tùl trùng Bà ông mẹ chá ơi Xông cũng bụi bà tay lời Mình cua nâng ỏi tu bông cung tơ tùl trùng nực nông tia tu bông cung tề Khi đòi hát nụ bán chế tu bông cung Mình bán rốt luôn thà Cua nâng mốc ai trùng đài Xông trùng cron tài mình bà bật tùl mùi bà ọc bà nó cho Nụ báo tâm chỉ hời Bật tu bông cung nơi cọng ông nát kỳ đài Còn miễn tư hiền nơi cọng ông vát tu bông cung bà Từ, bia có từ, bà tư mà nẹ tiệt thà Còn một Hỏi bà tư bảo thà Phơ ca nì cho nụ bia có thơ tàm Cả bà Giê-xu bàn nữ sức đây tình nụ Nâng mê tốt nụ nạ Rồi trúng bài chân Miền nụ tiếng quân mà Đại kế tam trùng thà Nhóm rắp nhẹ rõ khả niệm thà Nhóm mình đã kênh sức đây chung ngư nà Chỉ khả năng đo mà lẻ tê nơi xa Israel đã có đòi Ai bút nẹ đại lốt ban chát kế có trò lọt Tập tiểu vinh Khớnh bao đại chư nụ Ban chỉ hời Đó thức ngay cao một Trùng yên tức ách rộng mùi hạt thà, nạn, miên tên bụi sở, nâng một nút dân thật tự đài. Cả chỗ tay chất đo thuyết công phai rộng, nụ khơi kết xanh khó máu chân mộ, chỉ không tay mùi

0: hay ca vậy để trâu thuê gọt đòi chỗ thuê ấy ở bị chật tục đôi chia thuê thoái đòi bị ổng mà chả mình mến đòi mà nụ tê đôi đăng thả nẹ rôl khỉa nâng tổ tua rung vân chia một rợt đọ ổng bị ổng mà chả mộ bật nẹ rôl khỉa chia nẹ bom rờ rô bó bệ kri chia bệ ổng mà chả ế nẹ nà đã bỏ bớt khó chung nụ nâng tổ tua tam ca công hò rô bọc luôn hơi trùng mình rớt múc nẹ nà lời bán chia bọn ôn xuân nghĩa ơi chỗ căn nhang chụp chuồn đòi ắt rồng cờ tiếng thưa ca bệ ông mà cha hỏi bò rị bồ chia đò rạp cho đòi đăng thả cả đà nẹ rôl khỉa không răng thưa không bệ ông mà cha nụ mình mết ắt bờ giỏi tê cùng oi dương này chật nâng thưa ca lò lời bật bờ mến rô sai chật tê nụ đó công nọt dương nâng chụt bàn hơi cùng oi xích đầy mê tà nâng xích đầy bệnh chanh bị anh bạt lời chủ trang xây đầy tiếng pin nụ nâu có anh cho hơi trả rất tục nâu đuông chật anh đài giang nụ anh nâng ban pro cọp đôi bệ cun nâng bóng non lo trong bộ bệ hơi nâng mân nụ phòng miên bộ hơi mân nụ nà đã su trùm nâng xây đầy lụ buồn tự bật ca nà trọng lụ bong lù khơi thạc chúc chuồn hơi nụ nâng tổ tuốt ban mạc cột này chỉ vật đại lập rì ông mà chả trông sân nhà nâng bỏ tiên ôi đo lọ nịa nạ đa sở lành trường đôi chân này cả nà nịa thơ tiền nụ cũng ôi phụng trẻ nâu mục nịa đôi bộ miền bụt đại bỏ bớt nâu khăn xà la bỏ chùm hai tám phâu đâm bay ôi bàn mô nô lôk xò xơ khluôn nụ lời khi nhóm bắp nịa rôl khăn chìa bỏ gọt thà kỳ bán rung vôn kỳ hai phỏ nay xích đầy sốp hiệp nâng xích đầy gọt khai đòi bởi dê hồ bà nụ cứ chỉ trốp xâm bạch kết tế sập nâng chỉ vệt trâu ôi bảo bật sập cụm tạm ớt tiếng xích đầy để bởi dê hồ bà chỉ bởi nay anh ban bằng cuộc mộc đầm bay ôi ban ruột nâu hơi ôi ban sập bài bồm tiếng miên ai dụ chỉ dụ ông vên tỏ tàu nâu khăn ông sọc để anh rôl khỉa nâng tù tùa dục nụ chú ôi tàu kì nụ nâng ban mộc nịa đài kì nâng quân ôi nịa giang lọ tiếng nhột tiếng rô liệt hãy đã ôi hìa đừng dốt một đặc bóng pinh chật nịa phòng bật kì nâng vô ôi nịa tạm rung vô nà đàl nịa vô ôi kì chô xôm nụ tay nâng ôi mục nịa chô rộng nụ tay nâng khờn chô cua nụ tay nâng bậc ôi nịa tại bờ ếch miên xích đây chung nửa tì nụ mần ách nâng cuộc đòi bì hát tầy bì bàn lời bật nịa nà đàl chô tàu e bì nụ tàu ta chưa thà miên bệnh mệnh, hơi thả trong bộ tiên rung buồn, đó là ổn nịa đàl xoay nhu rụt trung. Đối chân này, chủ lối nịa rôl khỉa, bọn tiếp khuôn, nấu cọm bệnh hùa, đó bù kè rụt bọ bệnh cho. Đàm bay ôi trung, bàn đồng các nịa rôl khỉa lần, nấu về liệt khó.
1: Xong chùm rịp xuống bụng mai bóng bốn.
2: Hello, our beloved people.
1: Ta bụng mai bóng bốn khớp đơn tế thả. Ta mà nụ chạp bí bí nè át thị thàn tự bìa, mình ít tập bộ bạp ná.
2: Have you ever known that how influential is it when two people are praying to God?
1: Chương bí bón chân nằm môn, cả đất bí xu cùng nơi phán đáy nơi lời.
2: 1,000 years ago, when Jesus was on earth,
1: chương bạp nè rô khní chìa bạc gọt thà, bà nè rô khní chóng tốc vây vây nơi phán đáy, nụ nâng trời chóng tốc nơi thàn xu đài.
2: Surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven.
1: Hai, bờ srai vây vây nơi phán đầy, nụ có nâng trơ srai nơi thàn xu.
2: And whatever you lose on earth will be lost in heaven.
1: Mùi tiết, khiêm rạp thà, bờ sân chi miên bì nẹ, khả nông bộ nẹ rô khả nìa, bồng bình khả nìa nơi phán đầy, bì đóng ná vây đại kê trong xôm gọt đói.
2: Again, I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask,
1: no, nâng bán xâm rạch đó kì, ông bí bệnh vô bệnh đá khả nhóm đại công nơi thẳng xù.
2: It will be done for them by my Father in heaven.
1: Tập bật, còn lại nà, đại miên bí rực bê nẹ, bà chung chư mùi khả nìa, đòi nơi chư mùi khả nhóm, no, khả nhóm có nơi con đá châm nóm, nẹ tiền nụ đài.
2: For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
1: Đối chân này, mà nụ chạp bí bí nẹ, át tí thang tư bệ, bật chìa miên ít bố khẳng nà.
2: So when two people are praying to God, it's very influent.
1: រាល់អ្វីដែលចង់សូមនឹងបានសម្រេចនៅពេលមនុស្សចាប់ពីពីរនាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះ
2: Anything that asked will be done when two people are praying to God.
1: ដូច្នេះចូលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះរួមគ្នា
2: So let us pray to God together.
1: ប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចមានវត្តមានដល់សុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមយើងគ្រប់គ្នា
2: May we have the peaceful presence of God among us.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.